bătini soai, ghișonaiu s-a comtal, s-a cazulu haue, hele, e madu s-o putom tal, umano bătini soai, ghișonaiu